0: tegaja sungmung au fifa fifa wo na fifa world cup wo selarok ni football lo selarok ni football lo istri wo washa wani white and vibrant waiba washa wani white and vibrant waiba washa wani waiba waiba hai ke ba pas bar champion ng kha bu des abo tom no sai me ka sadi obo belai ke na klasa sing joto no sai mana sai mana na ne kha kha yo joto no sai bo mana sing abo option tong brazil germany argentina italy au selarong ni football world cup fifa selarong ni fifa of football football world cup history wo pas bar bo champion ng kha abo bo des tom no sai man ke sahar di hello sabo bunka kareng na nai mani da ko kare chai tuk fidi 2326253 ok ok duk number o jara kareng tong nai khnai tong nai rong bele bele kino hambai maru o chini ka bang ni mari kichin ta khok dei bu khup shong no norok tiun khai jang go 101.6 megahertz fm ujjain to o jara shung mung ga chala rong ni football chala rong ni football o wal ka bo pas bar bo champion kha kaplai ankha abo bo des ankha da brazil da germany da argentina da italy da hello
1: hello ba
0: eh belai lam so go tak khok sa di brazil na eh da ham bai da khok brazil no jara wo au hate bo ka se kan kok duk nai ne sin kok duk phai dong ba hello hello
2: aapki call ko
0: how call hold ngi thang go sabni ba kok duk da phai na bo jing jal da sai man lia hello
1: hello
0: e lam so ko ta khok dipor ka ham
1: dipor ka ham ang ta gal lo ni thai sing kiro pas pa tem te no brazil
0: brazil na ta khok bidan da da ham bai ta khok bidan ओ जरा ताको को बिदान भाई ताको ब्रिजे सप्लाई के न करंगे वो मानो ते बरो क्वेश्चन दे आंसर वो शायद मानी तो घट नये न शब्द तो हेलो
3: गायन बेलाई के दीपर का हम
0: आओ दीपर का हम ताको रविंद्र रंग का ना दो शादी
3: रविंद्र रंग या चंद्र का मिले
0: आओ
3: का चैंपियन खाने का बांग
0: पांच बार चैंपियन ने खाता असल रंगी फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप
3: फीफा वर्ल्ड कप Omong nga ka Brazil.
0: Do, belai hambai.
3: Hambai banyong.
0: Aw. Takuk bidan, takuk Robindro, takuk Bridges hari ka Brazil. Nenei, tiga isya kogtong nai. Sina sabutong, hello.
2: Aapki goal ko hold par rakha gaya hai.